0: si myší roštěnku. To se mi to prýma ťape, ťape, ťape, ťape, ťape, ťape, ťape.
1: Radio Junior.